Da notizie marici, o fi genate pe din dori, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă dur tă șofane salte pregiudiție. Adolescente se levă în o goră si vă s-a înamoră, no? Ia si dișană nu-ți